0: Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.